Күндэс сонсгчэда. Ода, түгігім ба зөргта зүхаж айсігін цей мөн куайр зүхагад дашчауын дуусын садан төрлгікі дүүг сонсхия.